le mot godé godé. Bonne année. Yaay jog wala papa jog. Xol wala lu ñeñ. Bonne année. Wayjuri jog. Non lañ koy jappé. Bëgg toujours amé ci jamm di contane di bégué di happy.